rahono nene wana haka hoa te wahano nene me wana runo nyana kolo roko wa hate te wahaka rahano nene wana hanenya te kiki wahano nene me wana haro hoa ha te kiki ya hawa hatu te wahata e rahano nene me wana te adiu.